0: sacrificios hechos por el
1: Señor. Y la división
2: सभापतिको सभा भवनमा हाम्रो पहिलो एजेन्डा हो हिंसा सीमित मोटोमा